علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ مغربی بنگال میں بی جے پی کے پہلے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے آج کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی